Pas se në së terminalit jovi lembre në fazë di Kimberle. Gjënu e në tërna së sekundë i ultimare të programë të ardë të ujë zofinq, programë e zë kë të kontisë të sekunda sështë. Linë në antenë dë WBFM.